0: أهم محاسبة لكن سحابي في بدي أحدكم صدقة ما ممكن نك سهنام أكتيا بلا بين سحابي يعني تبي لولو يمين دي أمس بني أمس تيا ممكن واو خلنا جيسون يبغوا ده فنتيلو أرام إسك كون نتيا أم بكار ممكن واو ممكن نكون كده نبغوا ده فنتيلو ده عندما يلا كمان ولا
1: سنج بده الله يدمنه نحن دنيا ملايكة دوغوتي وانك من ندخل لولو ممرخي وعاتف تلنج بقولا
0: waaw malaka du dugg ci wanak moy malaka mi yermande du dugg ci neeg bu am xajj wala neeg bu am estati wala yu mel non waye malaka yi nga xam ñom dañuy bind jëf yi mom mom fepp lañuy dugg lo def rek ñong suñu borom ak lañ koy ma la bolé ñom ñukoy xam waaw li taxé wax li moy koku non don koku non ñu fi ki lim doon wax na kon boy boñ dëkk ci abdous gina malaka yi dugg ci abdous aha kay malaka yi dañ dugg ci abdous waye malaka yermane yagn wax ndax moy budus barabu shaytan la motax allahumma inni a'udhu min al-khubusi wal khaba'is moy shaytan ni ñofay nek
2: mat na ngay net fan la wa kay laaju ñettel bi moy ki yor am xaram diko rendi am ko koy ñaddal bi mi rendi nak mu xawa laal loxo bi mi rendi mu laal loxo bi mu na aja legi kay rendi daldi yekati paka bi lolé sew sew bobu
0: wa manam rek ki rendi dal bu fekke yekati na paka bi ama limi rendi fatu ci gatal mi ngi rendé yow mi yëkëti baka bi ndax ragal mi di dal ah dafa tagg loxo bëpp waay liñ soxla ci laaj moy manam mu yëkëti na loxom ci dagg ci rendé bi waay manam yëkëti dal ah okay la bëgg waaw xam nga bu fekke xarmé diéwugo té problème amut wayé liñ bëgg moy al wada jey ni mo dagg ko buligi ak ñaari sirid yi li fekk daggut bu xarmé déwé med la yon su boba manam bu fekke digënté bo mu yëkëti pakam té fekk ñaar yoy daggagut xarmé dé ci digënté bi su boba med liñ koy jappé su boba med liñ koy jappé gaaw tégaat ci mo ci gëna waaw gaaw tégaat ci dé waaw wayé bu fekke wirna ni déna ci digënté bi mom med la yon ndax al wada jey ni aw dagg guñ motax muy buligi ak ñaari sirit yoy non motax rek manam rendé ben ko dara sa gën li gën moy nga xawa def ni paka bi diko xawa waralé wa diko waralé té ñu bayyi xel ni boy rendi do wax bismillahir rahmanir rahim bismillahir ngay wax ndax du baraw biir mané motax bismillahir ngay wax
3: légui nak ki nga xamné mom da gor gor bu am xaram yow ko ci biir kërëm dem nak julli ci tebusk del si rek ben mbusso bi jaar fa nako to ñub koku mom dana am tuya bay tebusk wala numuy def ak luy taxé ci
0: koku mom budé am mbusso bi ko jël nam tuya bay tebusk mom wakay jere ngeen def wakay jere ngeen def bokki téléspectateur Assamadia TV jere ngeen def bokki auditeur yi nga xamni ñu ngi doon nek ci radio bi 102.9 ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm ak bokki internet yi xamna li mom dañ leen may comme ñett fan lay doon ci plateforme bi man ngeena yonne seeni laaj wala buy tambalé war rek man ngeena yonne seen laaj bu ko defé señ mbay dana ko saytu ñu xol rawati nak gi nga xamantene nak bu gëné mëna joy jëm ci li ñi waxtane moy tabaski ak acc dana ci gëna am solo machallah ñi ngi leen di sant bu baax ñi ngi sélection yu am solo yi nga xam ñi ngi koy def ci YouTube bi di sant bu baax baax docteur Imam Khadim Bousso machallah di sant bu baax serigne mbay ci laaj yi waye di sant bu baax baax serigne Abdou Samad ci momit laaj yu am solo yi diko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq di fatali bokk yi ni jotaay bi xam ngeen ni serigne Khadim mo koy amal muy jotaay bo xamne jotaay xam xam la waxtu

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مبوكي غيناو بي نو سانتي يالا جولي سي يونتي بي عليه الصلاه والسلام نيغي لين دي سيار واي نيغي لين دي نوكال سي بيس بيغا خامني بيس بو تاد لا دي بيسو بالون تي اق نيغي لين دي بال دي لين بالو دي نان سومبروم تبارك وتعالى بوله ني جيغل سوني بكار ماي نو توفيخ ماي ني جام اك سلام waye no ni nga xamanteni bi itam non lañ leni baaru ak di len ñaanal jamm ju sax ba fawo noni lañ koy ñaanale ñi nga xamne neugani daw andon nañ ak ñoom ñu nekkon fi ci barab bi wala ñu neewon fi ci dekk bi di julle ak ñoom te yalla dogal tay ji ñanga ca bir bammel ñoñi yalla ne yalla jéggel yalla ne yalla yërem waye naka non itam ñi nga xamne ñi ngi ci dali hôpital yi nekkon ak nun di xeyek ak gont lepp lu ñuy def ñu and ko ak ñoom ñoña yalla ne yalla yëkëti ndax nit bami man sa bu démé ba télé ñam andalon di man war nañ ko bayyi xel kon ñoñi yalla ne yalla jëggal mbokk yi ñu xamne itam bis bi nga xamne moy bisub aid di bis bi nga xamantene bi itam bis la bo xamne fet la ci bepp julit buy aji gem di bis la bo xamantene bi itam bisub sante yalla la ngir lan kep ko xamne yaronte bi alayhi salatu wassalam moy sa reytef bis la bo xamne war nga ci sante yalla ngir bis la bo xamne bisub sante la di len ci denk itam di denk sunu bop ñu takko lepp lo xamne mom lañu yalla tanal ñu fassiyene ci sax lepp lo xamanteni bi itam yalla tanalu ñuko ñu fassiyene ko bayyi ñu xamne bis bi nga xamne moy bisu tebeski bis wam histoire la mbokk yi yakamti di dem japp na ne lañuy fekki ak lañuy deggi mënu ñoo degg lu gën li li nak yaronte bi alayhi salatu wassalam yag nako arto dara wax ne julit ñi ag nañ legi fo xamne juroomi minute mënuñ la ko may ngir nga wax leen lu baax lool setané koy def setané moy fexé ba néla bo julé gawal dem té mbokk yi yeen yi nga xamne yeen nga dem képp ku ci rendim xar té imam rendi wut nga xamne amum tabaski aw yap nga am non ngeen bayé ko xel la ngeen bayé xel na yit li ngeen di dégg fi lu leen di jariñ aduna la ak lu leen di jariñ alakhirah waye lepp lo xamne aduna kesse ko taxajuk te mbok yi nit

0: ربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: حديث عن المولى
2: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunkou ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
3: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
4: Allah akbar
5: Allahu akbar
4: Allah akbar
5: الله أكبر
4: الله

0: في عيد الأضحى المبارك أهنئ المسلمين باسم الخليفة العام للطائفة المريدية السيد منتخى بك أيده الله بنصره وكلأه بحفظه ونقول للجميع أضحى مبارك وكلها من وانتم بخير. وإن لنا في إبراهيم عليه السلام أبينا وأبي الأنبياء وأول من شرع له الفداء في مثل هذا الموسم لنا فيه أسوة حسنة فقد كان على بصيرة من أمره فلما كان له قومه رغب عنهم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام عليم فلما بلغ معه سعيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما سترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم نيغي نوي مبولم جوليت ييب اك مبولم ني تاو سي جتاي بي اك جوليت فوغ مانا ني سي بيس بيغا خامني جوليت ييب كو بوك دي سي نوكيل سي ديلن نوي سي تورو شيخ محمد المنتخى مكه ديلن سي جوت اي نوكيلام yo xamne matalene ko ci mbollem julit yeb ci bis bi nga xamne moy bisu tebaski di bis bo xamne sunna suñu maam ibrahim la mom am war nañ ko ci roy ci bis bi ak ndaje mi roy bu rafet ndax ko xamone mbiram la biko wa karam tambe fexel rek mu daldi wëru ci yalla ni khala inni dhahibun ila rabbi sayhdin rabbi habli min as-salihin yalla dali koy may ko lewet goné ko lewet ba goné ga demé ba deugër mu né ko dama gënt ñu né ma nala ray dom ji don ku nangu ndax lepp ci muro atu dajé na ci mom baye bi lepp ci muro zarwatu muro atu dajé na ci mom aqimatu ba moy somé muro atu rek mu né mu dal ni baye bi defal liñ la digal inshallah dana ko muñ bu baax bañ bayyi liko ñom ñaar falama aslama bañ bayiliko womatu ci yalla bayiliko ci yalla ci lañ neurmel ab marub jam mu jël paka bi mur beudi dem ba tek paka bi ci buli gi sama san borom yebal jibril ne ko bala paka ba dag wota fam xar ko lolou mo andi solo su bis bi yalla nattu nako lo nattu bo xamne ab yent kep ko atal laqad imtahanahu allah bima la yumtahanu bihi ila nabiyuna واختبره فيما يمس ابنه ثمرة فؤاده والشقاف قلبه فاستسلم لأمر الله ولم يتخلى عن الأمل في رحمته يالا نتو كو خن اب يونت ريك كو اتان نдах سا دوم جو خن ني دنج كو بوك نيان يالا لو ياغ مو سولا كو ماي ديم باي دغر ني لا راي كو تا جنتو يونت دغ لا دوم جا نانغو لان كو ديغال لول لو ري ري لا تا تيوت مو وور كو نيك يرماني يالا دانا تابي سي مير مي مو كو ديغال motax lolo waral yonent bi bim ñewé yalla yalla wax ko ci alquran nak inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li annahum ihtabahu wahdahu ila siratin mustaqim bo den suratul nahl ci la ne ibrahima jëmula ju manona jaamu yalla ja imaman jamihan lil khair jo xamne ku mokolata ju kuy sant xewali yalla yi la nang ko fong bis bi nak del ko wax ne ko yonent bi mi suñu jitt yalla da ko waxana suma awhayna ilayka batay suratul nahl suma awhayna ilayka an ittabi millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikeen digal na la nga top diine ibrahima roy ci ay jeegom ndax diine ju jubla te mom bokku ci yefri lol la ko waxon ci jelbenum biram kon yonent bi sax raylo nañ ko ibrahima fet gi ñu ne nak dafa doon bo xamne pirim top yalla motax ñu am ko motax ibrahim am ko motax julli yi am ko motax julli ñi buñ ayé ba nopi yalla defal len ko muy ja'isatun ala ta'ati giñ doon def ci lim nangulon yalla moko may li ndax dem bisub tay bi moy yawmul hajjil akbar moy bis bi gëna fort ci aj moy bisub tobaski non la ko alquran tuddé وهو يوم أقر ينبغي أن نشكر فيه أن ينبغي فيه أن نتذكر ينبغي أن نتذكر فيه أن رحمة الله ونعمته إن رحمة الله ونعمة لا تتنزل إلا لطاعته وأنه أن نتذكر فيه أن رحمة الله ونعمته لا تتنزل إلا لطاعته وأنه كلما أخلص الناس في طاعته والسعي كانت جائزتهم من ربهم أكبر وأرضى لين جبنا ديغي موي بسلب ويخ تال بو خامني dañ ci wara fatlikou ne riir man de yalla an rahmatullahi wa ni'matuhu du wacc ci luddul bo topé ndigalam bo selalé ni ngoy topé rek yermane ji dana ñew lool mom la yalla defat ibrahim lool lañ doon fatlé ci bis bi li ci sax moy ñu waxtaanal leen lu gatt ndax bis bi dafa xat ci muro atu ci l'islam seigne touba dafa bind ci nahju ne muro atu wahi uqtu dini haysu fuqidat fuqida dini kon war nañ ci xam dara duñ ko mëna def ci benn bis nak waye ñu mësal leen ci touti rek tay ba yenen munasaba diiniya muna murootu moy mbañum rus seigne touba dañe moy mbokum diine fuñ ko ñakk ñakk nañ diine kon lepp lo xamne murootu moy lan moy lepp lo xamne hiyal muhafasatu ala fi'li ma tarku wa min mubahin yujibu summa urfan moy wa hala tarki ma fihluhu min mubahin yujibu dham lepp lo xane boko defee man na la andi lu ngagne nga watandiko lepp lo xane boko baye man na la andi lu ngagne nga watandiko lol moy murootu bu ko defee nak borom xam xam yi geuna mana piri piri mu gatt nak ñom dañ ne adabun nafsani tahmilu al-insana halal wuqufi inda mahasil al-akhlaq wa jami'il al-hadat moy teggini bakkan yo xamne day yenn nit ki ci mu rafetal jikom aada yu bax yit mu diko def lol moy murot murot moy lan nak kon mom lañ leen di wax moy sitqun fil lisani wa ihtimalun lil hasarati wa baslun lil ma'ruf wa kaffun lil asa wa siyanatun lin nafsi wa talaqatun lil wajh murot moy salami yu nga deggal ko fakastal bu la dikkal nga yamako muñ ko di joxe ñek di fek lor di ñowal sa bakkan di bilil sa kanam muro atu moy tax nit nek way liñ nane diw de way la al muro atu min qisali rujulati faman kana rujulatu kamila kana al muro atu hadir kep ko xamne ak sa ngur madna sek bañ ne diw ko ko mom diw gor la koku bo wa muro atum day mat ana yi gëna woté ci li nga xamné moy andi muro atu moy hulu wujiti himmati kawé ité ba ca top moy sabakan tedd lu bari nga diko jom ñaar yoy moy li nga xamné mo lay yobbu ci bo bëggé dugg ci escalier muro atu fokk yaar yoy nga yor adabu nafsani yalla nak mom muratu adabun nafsani yala yo xane tahmilu murahatu tahmilu muraha murahatihi insanu halal wuquf inda ma'asil al akhlaqi wa jamil al hadab adabun nafsani yala yo xamne day yenn nit ki mu samonté rafet rafeti jikko yi rek lay def ak rafet rafeti aday mom imam safi yu dañ ko waxone da waxone law kana al ma'ul barid ينقص من مرواتي لا سربتو حار بو فيكو نوخ مو سد مو وور ماني بوماكو ناني مو واغني سما مرواتو مانا نوخ مو تانغ تا باي فا نوخ مو سد لول امام صافي مثالي اون مروات امنا بن قال به السلف خلق الله الملائكه حقولا بلا شهوه وخلق البهائم شهوه بلا هول وخلق ابن ادم وركب فيه العقل والشهوة فمن غلب فيه عقله فمن غلب فيه عقله وشهوته التحق بالملائكة ومن قلبت shahwatuhu aqlahu iltaqa bil bahaim amna ci ñen ñu gaay baax yu ñëkke ko wax ne yalla da bind malaaka jox leen xel waye nak mu xagn leen banex bind bahima yi jox leen banex waye mu xagn leen xel bind doom adama nak jox ko xel ak banex ku fexé ba sam xel not sa banex nga bok dal yek ci kurilu malaaka yi ku fexé ba sam sa banex not sam xel nga bok ci bahima yi rek Sufyan ibn Huyayna dañ ne ko won yow ku deg alquran nga waye ballul ci alquran ndax man nga ballu ci alquran fu yalla tudi muru'atu fainal muru'atu fil quran qad istanbatta qul khila li Sufyan ibn Huyayna qad istanbatta min alquran kullu shay'in fainal muru'atu fil quran munen amna ci de na munen qutil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin ci suratul a'raf lol yalla waxna ci murootu mu dal koy firi ne ndax bimu ne qusil afwa mune al muru'atu wa husnul adab wa makarim al akhlaq lepp dajena ci mbagnum rus ak rafeti teggin ak tedd ngay jikko yep dajena ci laye wo mune wa fajumha fi qawli laye wu jekki rek dajelina muru'atu ak rafeti teggin ak rafeti jikko moy qusil afwa lu ñew jéggelel silatul qatihina dog ñi lay bok ñi lay dog jokku ñi la dog wal hafnu anil muslimina war rafqi minal mu'minina bil mu'minina mune jokku ko la dog ak jéggel ko la togn ak ndankal ci julit yépp ngay jëfëndiko ndank ci ñom am xel mune waamur bil hurfi lol lepp dajena ci rek qusil hafwa rek lambo na lol lepp muruatu bima jikko nok rafetuk teggi nak tedd ngay jikko motax seigne touba bimu ñibise mune hafawtu anil ahday turam li wacci man nafahum li khairi sarmadan lastu adfu waamur bil hurfi mune moy fi la yalla digli jokk bok wa taqwallahi fil halali wal haram wa ahril hanil jahilina ci la yalla diglé at takhallukhu bil hilmi man nit ki wara jikko leer wal i'radi han ahli sulmi ñi lay to ñepp nga bañ ci am soxla ngir yalla rek fofu la Sufyan ni fofu la ko yalla wax motax seigne touba nak dajale ko ci ben ci ñaari bi wa minhu haful mar'i amman zalama wa misluhu i'ta'uhu man harama wasillatun لكل شخص قطعا والبر ايضا فانتبه واتبعها ومن بوك نتي تيغين يي ماي واخ سي جوبا كو واخ حف المرء حمن سلمى كولا توغ نجا جيغل كو ومثله اعطاء ومن رك كو خاني وور نالي بو امون خاني لا غا ام يو جوخ كو وسيله لكل شخص قطعا اك ييب كو خاني دوغ نالا غا جوخ كو يو لو والبر اك ديفال نيك نييب لون لاكو سيغ توبا تانكي نдах lo ci defal sa xexal amna borom ibnu duray den dane wa afatul haqlil hawa faman hala hala hawahu haqluhu faqad naja gak gak ko xel moy banex ku fexé ba sa xel kawé sa banex rek mucc nga motax seigne touba yi waxat ci musalik ni wa haqlaka jahal qa'id al hawa wa la tahkis fatahwa qadab al mawla ala na nga fexé ba sa xel di womat sa banex waye bul fexé ba sa banex di womat sa xel bu sa banex wo matey sam xel merum yalla da nga meuna dajeg yalla ci yalla musal kon nak ñi ngi wa akhiran wa laysa akhiran nuhanni al muslimina fi kulli makanin ala ardi allah rabbana jal hasal yawma mubarakan tayyiban bashiran bil khair wal amn wal aman wal wahdati wal istiqrar wal intisar wassalamu lil muslimina ayna ma kanu wa kullu hamin wa antum bi alf khair yalla yalla def bis bi muy bis bu barkel bu tey bo xamne day matale ci rew mi aw yiw ak amnu moy sécurité ak aman wal wahdati mu matale ci ak benno wal istiqrar mu matale ci ak dal wal intisar mu may ndam senegal wassalamu may koy julit yep wassalamu lil muslimin ayna ma kono wassalamu alaykum
1: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julit yi nogi len di nuyu ci ndigalu serigne bi serigne bangi bal haq ñep tay ñaan ñep bal ko haq di ndokel ñep ci xew xew bi nga xamne ci lañu nek tay ak jaamu yalla gu mag gi nu fasiyene jëm mu dajale ay yef yu bari waye bokku na ca nango jëfë ndigal nango muñ nango déggal ka nga xamné mom nga wara déggal muy sayyidina ibrahim alayhi salam digëntém ak boromam ak digëntém ak njabotam nga ak la ca xew lepp te mbolém ñi fatilenté fatil nañ ko bataay doonu tut lu yees luñuy laccé lu ko waral ñu bari xam nako yalla ñu yalla jottalé ci yool bi te maynu na fekk ko ay ati ati at serigne bi nak mi ngi nuy gëna denk yu bari waye yang ci japp fasku yene yobbu tay moy ñaari tomb ba ci jitu ñu ragal yalla mu feñ ci sun pass pass suñuy wax ak suñuy jëf rawati nak suñuy jëflante ak suñu digënté ak suñu moromi jaam jëflante bu rafet nak jikko mo koy womat diko ci rafet diko ci rafet joyu ñewon nañ ci ben hakim hakim boko dege moy ko xamne ay waxam bu bokku ci alcorane bo demé ci alcorane man nga ja fekk lu ko ñu lool kenn du ko dindi dafa am ku ñew ci mom diko yemal diw sangam nan mom boromi kawtif la kawtif moy ay kemam mu ne ko waw koku lu mu def mu ne ko sa bu amé yitté ta yakamti day dox ci kaw jawu ji num ko nexé di dem ñepp di ko gis du neubutu mu ne ko lool du kemam waxuma la pitti fitti waxuma la niñu ëppenté waye wéñ mi nga xamné mëna dal ci kaw nitu du ko yex sax mom bu dox salam ci kaw jawu ji la jaar lool du kemam mu ne ko gisat na keneen ci dëkk sang ko xamné mo gëna kemané ñepp mom nit mën na daw ay xel ba ak ndox mi geej gi wala dex gi waye fa lay taxaw bam dess ko muneko lum ci def muneko bu ñewé mok dox ci kaw suusu la yamala day dox ci kaw ndox mi num ko nexé muneko lu du kemandi jël ap cop rek sanni ko cop ko anka sabar sot sanni ci kaw ndox mi copi café yi rek lu gi yengutu yengu ci kaw la nan ko lol du keman muneko luy keman su lol du keman yaar yoyep muneko keman moy ko xamné digënté mak nit ñi yime bëgg wax dara du ko ca fekk digëm ak nit ñi dañ koy lor guddi ak bëcëk subak ngon norak nawet mu xam ko ne deg tek ci tankam li gono yox deug bal bi ne pat ku mel non nak du lor ken jappal bop mu ne ko japp nako mu ne ko du wax lu du deug mu te ken du wax lu du deug fi mom mu diko ca bayyi seigne blaat mbake di xariñu di xat doon xatu seigne bi masna yone ci hadji abdul aziz seigne mour mamoun ñang ci xew xew bu amone ba seigne mour mamoun demé monako dana ñew touba ndax ma ngi jëm jollof fan yi bam ñewé ba wax ba agal seigne blaat ne ko waaw lool lo ci xam monako dama dañ ma man dama defé ni ku ne touba la dëkk rek monako deet seigne da nga bax rek nit man na né duma wax lu du dëkk ci sama lamé waye duma dëkk sama lu dëkk mon kenn mënu ko am deug lay wax ku ne señ nako wax waye deug dong lay deug mom kenn señu ko wax waye ki hakim bi don fatile du lor kenn waye du wax luddul deug mukk ta kuy wax luddul deug fi mom da koy wetti du sacc du jar jar moy wax ca kaw wax ci suuf du jew kenn du wor kenn du togn kenn du añane kenn dara du bañ kenn ne ko li ku dundé bolé ko ap xolam digënté mo borom bi sat na wëcc manam pass passam baxna muy jëf yëfi nit ko kay moy borom kéman lool nak bokku suñu jamono rawati na ci nañ diglu yoyu bu baaxa baaxa bax kenn ku ci nek xol ñam dekkal wala mu xol bopam wala mo xol kenn ba xam mom loolu lu mu ci def su boba moy borom kéman gu kémané rawati jamono ji ngi toll ba ci top té mom lay jéxal sëriñ bi néna nañ jiblu ci liggéey ta bayyi hadarati hadara bu tass ñu dem ci benen fuñ ngonal bu jéxé ñu fuddu obbali wutali fenen fo xane dañuy sogalal nañ jublu ci liggey bi kuy bayina dem bay ku doon liggey na gëna gorgolu da bañ ko yak te bañu wut alal kesse diñ ko ñam ñaanal moy ci alal la jëm né nañ moytu alal bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ndax kat alal tele na ci juroomi baram donte man na lu bari bokk yi alal man na jënd ab lal mu mel nam wara mel ku gis yëm la diw bi waye na alal muñu jëndal dalaw muñu jënd ay nalaw alal muñu jënd ay nalaw am nañu alal ñu bari ño xamni ñi tay ji bala ñu nalaw faaw ñu nan dara wala ñu lok dara xana bu alal doon jënd nalaw ñu mën ca jënd waye mën na jënd ay lal yu baax yu mel nam wara mel lal yo xamni sa bu jëni kitale daf koy fuddu fuddu moy da koy bëss day bëkkal di bëssal aw yaramam fep waye jënd nalaw mom alal mënu ko alalit mën na jënd montal waji bala ju xam waxtu yi mi jëg waye mënta jënd guddi mënta jënd bëcc alalit mën na jënd ordonnance waye mënta jënd ak wër alalit mën na jënd téré bo xam day jàngali jikko waye mënta jënd jikko ci bopam waye alalit mën na jënd lek ak naan nit ki lek naan mu jox ki lek ki naan waye nak fexé ba nit ki bëgg lek bëgg naan alal mënu ko jënd man na fu bari waye téré na fu bari kon sëriñ bi nañ ko nañ ko nañuy liggéey set luñu samé suñ ngor ak suñu jaamu yalla té bañu wut alal kessé ak nuñ ko mëna amé señ baangi ñaanal ñep diko tambalé ci ñi nga xamné ñom ñoo nekk ci kiliftef gi mom mi di señ abdou fata doyna ci misal sëkk ci nango top kilifa su ngeen gisé julli gi ak ci ba fi ci waxtu wi ni daf né touba kat dañoo joxe juroom ñent waxtu genn wala té xel xalatut ñu julli di jëk jull touba lolu doyna sëkk am ngang kenn ku ci nek top kam wara top diko deglu baye ko bopam julli gi liko tax wax nek waxtu wi serigne bi dane touba juroom ñent waxtu genn wal lañ joxe waye nañ nek ba woor lañu jull nañ bonop ñu dara jukk fofu nak bind bu reey nga fi kon yalla mom yalla ko yalla yagal ak kep ko xamni yeneene ko te ñepp ko ko yene serigne abou baraka ba ci serigne muntaha mi nga xamne mujj gi mako mugge tuddu tekki gut lan rudul taqdim mutaqaddim la am ta'khir mutaqaddim am day jëm jo xamne buñ ko xasse ba tuddu serigne bi neena mom buñ tuddat kenn yalla ko fi yalla yagal te sa bu gesso nak gis ñun ñi ñepp ñu top ci ginaawam serigne bi top serigne abo mu top ci ñu top ci ñun ñi ñepp ci ginaawam diko ñaanal mom ak guddu fan ak wër ndax am amal nañu njariñ te wa amma man yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ard li amal nit ñi jëriñ deug deug moy lu fi yag nak misal la ci rek ñinga xamne ñoo ñu jitu won bu yag ñing fi bayyi lu ñu jëriñoo ba legi ci te mom mi bokku na ci ñinga xamne ñuy jëriñ suuf ci la yalla ko fi yalla gëna yagal te wërul ko te dajje bi yalla bu ndon suñu mujuk dajje nawe biñu djublu soññe na ci yalla na ak jam tam doon nawetu jam baña yakal ken dara te lol am ndoxum jam ñor xom te luñ ci jëlé yit yalla doon suñu moor ñeneen ñi fi joggé di liggéey leneen yalla na kenn yalla defal barki ak lu mëna doon yalla nekk fukké dewel te and ko wër ak ko man ak ko tal assalamu alaykum wa rahmatullah
2: jaxna jeexna xewal dik na rafa complexe yexina da nga am xew xew di événement mo xam muy walum dini magel gamu cérémonie religieuse conférence wala xew xew njabot mo xam mariage ngenté nganalé ak bép xew xew bu mani don wolul rafa complexe ci lepp lo xamni mo jëm ci commodité yu mucc ayib jaar ko ci bâche ñong yo xamni mom lañuy jaglél bép suñu client bâche nu man di tollu noko man di yitté wo amna fi ci rafa complexe bâche avec sécurité norme internationale yo xamni deuguer kecc la def waye nak andak no flay gu mucc ayib ak jamono noy bi sax do am jaxle sa bepp evenement waye tamit lepp lu yitte wo ci xew xew momé du jar ngay wo kenen lepp rafa complexe man nako taxawu mo xam mu jëm ci walum sonorisation ay écran géant climatisation ak li nga xamni mo décoration saisi nek ci bir bâche yitte di ay chapiteau dias nako amal lu mu gëné mucc ayib ay 16 ans cristal waye nak séju mëna dalal gën yu gëna kawé seni xew xew yoyé ngéni and ak rafa complexe bu len nexé mu nek international ndax rafa complexe ak rafa tv dañuy lekkolo man la couvrirel sa événement diviser ko niveau international ak ci bir rëm yépp ak ay image yu mucc ayib ngir bép xibar ngir jot rafa complexe man ngéna jokk ak ñun

0: والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فاحمد الله تبارك وتعالى على من جاد به فيه للمنتقى عليه سلامه بجميه مقتفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفتح رب فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يظفر بكل ما من الخير يصطفيه فاطلبوا من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى غيركم ضيره وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم ذوي الطغيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع بجاهز الغزوات المرضية صلى الله عليه بآله وصحبه ذوي الأرضية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki julit yi bokki talibé yi no ngi len di nuyu ci jotaay bu tedd bi di julli kayo aid li ndaje mo xamné sun borom anako fagul waye ñu ngi tambalé nuyu bi ak siyar bi ci cheikh mohammedul muntaqa hafizahu allah wa ra'a wa waffaqahu wa tawalla dikite ak njabotu serigne touba gep waye ñew ci sunu dewrin di sunu serigne barab bu tedd bi di madiana 6 ci keur serigne abdou samad mbake ibn cheikh shoaib ci jumaam diko nuyu mbake ta diko siaré xamna nuqtatul intilaq bi moy point de départ bi ci mom lay tambalé yoonu mourid la seigne salih waxone né yoonu dégg ndigal la di yoonu jëfé ndigal tay ji mo doon fi sunu imam bi kon ndigal dabé la fi bayyi mbir mi ak non wuy ji ci ndigal la ndekete ak deug yow mi koy joxe ya koy gëna gëm ki ng koy jox fofu rek la ñew hasa musa mu yar wi nga xamne sayyidina musa moko momon avant ñuy def seen dajema ñok fir'auna musa gëmo na ne yatam wi deug la jabari fir'auna ya nak gëmuñ won ne yat ya deug lañ xamne ne dañuy reeral nit ñi mo tax ñu ne ndigal nak ka ca ne diko joxe bis bu ko dabé da koy defé nam ko daan joxe lu am am solo la fine yoon wi musalsal la fine seigne abdou samad buñ ko joxe ndigal kenen ku meuna jox ndigal noko meuna degge bis buñ ko joxe ndigal mo lay gëna degge ndigal lolu ndax da la gëna jégué fi ndigal li joggé taqribul aqsa buñ ko waxé ci borom xam xam moy da nga jël lila jégué nga joxé ci misalum ñi degge man ko degge tayi li buñ ko misalon ci abnar wala kenen ku fi nekk du yomba xam waye ku nekk xam na julé ki sa biiri mbolo lu neex la waye bi ko ndigal dabé bu doon bitib dekk bet bu cey dem du taggu dañuy xey xey ñu la degg na seigne abdou samad dem na kon lolu moy ndigal motax cheikh salim mbake ne won yoon wi yoonu topante la seigne touba tudde ne ko yoonu topante lu yag yag door ko tudde yoonu mourid top gogu nak ci la ndam li nek ci la mucc gi nek ci la defar gu nek ki ngay top ak yow mi koy top da ngeen am ben alaqa ben relation bu am solo digeenti attabi' wal matbu' bu ayé condition ya matut mi lañ ci teur waye bu fekke na ne lola matna day dal di don lu wer wattabi' sabila man anaba ilayk wattabi' millata ibrahima hanifan kon ittiba'
2: moy ciosanal islam moy da ngay top yow ki nga xamne moy sa wayjur mba nga top ki nga xamne mom la yalla yoni ci yow wala mu lay defar top gogo nak sa yu amé ci digënté ki top ak ki ñu top day fekk ki topé nango topé ndax cheikh salim bakari dañ wax naan bo topé ci nit mën la ma ngi lay dawlu muy ma ngi lay jitu mën la mu won la ginaaw nga wan ko ginaaw yeen ñaar bu gene wonante ginaaw du gene gisé waye nak bo ci topé di dar dari mu jaral la lu ne donte da la gëna gaaw ay jéggot bu yeggé ci dëkk bam dimone bu la gisut bu lay gatanu da la fekk ci yoon wa motax mu ne yoonu yoonu topante la ta neena li bax ci talib yi moy dégg ndigal fi ne numa koy défé islam lu bare bare ngi ni bo don laaj nokoy défé bala nga ci dugg do ci dugg lutax may japp lutax raxasuma sama mbag yi lutax bob toyelumako bam toy xep kon ndekete laaj yi nga bëgg laaj yépp yow bo taxone diko laaj do dugg ci diiné waye dañ la lay nga dugg so duggé nak di jëfé bu yagge ba yag nak nourani ya bi nga xamné moy jexé ko ci yow moy dem ba di la xamal yo xamné xamoko won motax sun mag ni di rawanté ci déggug diiné di rawanté ci niñu topé diiné kon lolu bokk yi moy noqatul ola bi ndax tay bis bu gatt la bisum ñaarël ba moy dégg ndigal bayyi téré non kenn wuduñ ci jitté ndax kiñ top dañé lam anhu ma lam yufidi bo topé ci nit bu ne la man fama jëm baxna lu am solo sama destination valable na lam anhu ma lam yufidi lu amul ndariñ duma ko djublu kon koku boko topé te sa xel delut yow kenen ko meuna topal bay ma dem togi sa keur seigne touba lam anhu ma lam yufidi li buñ ko waxon dong teunk ko dem fi ba dewen ñu xane ñun kiñi top lu amul ndariñ djublu wuko fam jema bax doyna ñu sekk na kon ñun top ci taqlidul a'mala wax nak muy dañ ko top rek baña xam fum jëm ak lu nu fa jëme ndax neena fam jema bax kon lolu bokk na ci li nga xane buñ ko defé dem lu bare bare ci li galankor ñepp ak man moy lutax bokk yi batum lutax fi mi ngi am dara du bax buñ la sobulo nak nga dem jaar ci fañ la sobulo bis boy egg dekk ba dong lañ soxla tay ex nga ci dekk ba lolu lañu seigne touba di doye nonit mom lañ ko yakare kon nak jamono ju naqari alquran limi bari bi hudan la tambale lam ci tay moy lil muttaqina ban ba min al jinati wan nasi nak ci ñaar yi lay insister ak njub ak ku nango top njub baru taqwa biñ ko laaje sidina umar ibn khattab waji ko laaj ab arabi yu lamuy ab adjor la dako ne fo joge mu ne ko dekk sangam fofu yalla dogal muy dekk bu am ay dekk mu ne ko yoon wi nu mel mu ne ko bari dekk mu ne ko no def ci yoono mu ne ko fu amuk dekk ma bañ fa tek sama tank fu am ak dekk ma bañ fa tek sama tank fu amutuk dekk ma tek fa sama tank mu ne ko watandiko gog nga don watandiko degg yi moy watandiko gi nga waran watandiko tere yalla yi fat neex set wetch nga difa tek sa tank fofu moy ndigal yalla yi kon ndekete fa ami dekk moy tere yalla yi ku fa tek sa tank gaaju fu amuti dekk moy ndigalal yalla yi ku fi sa tek sa tank dem lolu nak lañu sunu gaayu bax yi di doye waxana ko fi ne liñu defal mom mënuñu ko lim wa inta uddu ni'matallahi la tahsuha ko xane mo le collectivité ci lepp économiquement physiquement moralement lepp mo le ci fété nga fété ko kep ci topal lima lay wax muy sa ndariñ bayyi lima lay téré muy sa lor non talibi non lañ fété ak seigne touba ma rek ma takrar ko ndax am gisol moy lam anhu ma lam yufidi ki ngay bëgg andal bu la né man mi ngay bëgg andal fama la jëmé mo gën ta do fi gañu ta boko fi bayé nak fa nga jëm gënut kon top rek ci wara bokk yi teunk bi tay day bisu bu xat waye nañ xamné li ñu def ni li ci gënd ak misal mu gëna leer moy ki daan taxaw fi dem na taxaw fenen ndigal do nga ko fa yobbu kon ndekete ndigal ki la koy jox mom buñ ko ko joxé mo lay gëna jëfé ndigal yow mi ngi koy jox bu kenn defé né sëriñ bi da tok né di lay jox ay ndigal tamam dedet bu ko ndigal dabé nim cey doxé mo gëna ëpp doolé fofu yow bu la ndigal doxé dabé niñ koy doxé la ko waral moy dafa xam masdarul izn bi dafa xam fi ndigal li joggé fu mu doon tay gi señ muntaka mi fi togal cheikhul khadim cheikh amadou bamba bu amone kenn ku koy jox ndigal man dama wat ci yalla nam koy defé mom do nga koy man ndax la ko waral moy dafa xam masdarul izn bi fi ndigal li joggé lay xam loloy waral nak buñu koy jox momit mu yéné nu nu xam ndigal lolou moy lan nim koy santuré nu yégué ko nonu nim koy def ñu man ko defé nonu suñ ko deful nak limay jur yéna deug ci aduna bép masharik al ard wa magharibaha fenn fa nek dara nga fay yëngutu ñen ñu nek nga fay yëngal lo xamné buñ ko yëngalé ñom ci seen bop sax far baaxul ci ñom rawati na ña ci dess dara war lu ko dul ñak kenn ko naan ay def leen ak ñak kenn ko naan ay bayi leen kon deke al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar sax ki l'islam gëné kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas waye nak khayriyatul umma moy ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar yena gën ci nit ñi biñ ko waxé sahaba yi dañ leen li ngeen gëné moy top gi ngeen di top ndigal ak bayyi ngeen di bayyi téré ak digël gi ngeen di diglé ndigal ak téré gi ngeen di téré ay téré koku ci la kula gën gëné motax waral na nak kula gën kilifa gën la nango top kilifa gën la mëna mucc ci xew fi cheikh salim bakari radhiyallahu anhu waxa nako neena kuy dox sa digënté ak yu bari yi xew ci jamono lepp lu la sante war nga ko def assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
3: barakatuh as-samadiyya tv di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalus salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
4: As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel tan.